se sjećava na nego so milost i blagodanost. Ubao je da se sjećavame na Rasim Özdenören so milost po negovata smrt, no vistinskata lojalnost ko nego je da ga čitame i da ga preporačuvame negovite dela, zato što jedna nacija se gubi onoj den koga će go izgubi svoj jazik i svojata prikazna. Özdenören svoj život go posveti na zbogatovanjeto novi jazik i nova prikazna. Nego izgradi srceto so svojite raskazi, a umot so svojite eseji. Kako i junakot od njegovijot roman i toj, bez da se zanese vo vrevata, trpeljivo je odgleda svojata roza. Mirisot na ta roza i denes se ušte se čustva na našata književnost. Naša dolžnost je da go preneseme ova skapoceno nasledstvo na mlajete generaciji i sekogaš da go pametime Rasim Özdenören na njegovoto počesno mesto od turskata književnost. Почитувани слушатели, го слушавте освртот на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачибек. Со надеж дека следната недела повторно ќе бидеме со вас со нова тема на дневен ред. До слушање и пријатно!

U nastavku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je izjavio da je najsramniji masakr knjiga se dogodio tokom perioda pučeva kada su nacionalna volja i demokratija bili suspendirani.